kod Pirota u neposrednoj blizini Stare planine, koja je čuvena u Srbiji po prirodnim lepotama, nalazi se jedna od najzanimljivijih svetinja u ovom kraju naše zemlje. Dobrodošli u manastir Svetog Đorđa, Temska.

0: Hi, I'm Lord Mayor Adrian Schrinner. It's turn up and go time. From the 30th of June, we'll be launching Brisbane's new bus network and the new Brisbane Metro M1 service from 8 Mile Plains to Roma Street. It's the single biggest change to our public transport network in decades and will add 160,000 services to the network. As part of this, we'll be adding 6 new services and increasing peak period services to keep Brisbane moving. Make sure you check the Translink website to see what's changing for you.
1: Dobro jutro, dobri moji, vi slušate Srpski radio program Nedeljom ujutru na stanici 4EB, grad Brisbane, kontinent Australija. Sledi rubrika Pisma iz tuđine, gde ćemo podeliti mudre misli proslavljenog srpskog književnika Borislava Pekića o njegovom životu i utiscima među anglosaksoncima kao i o nama samima. I za ovo jutro našao sam ovaj izvod iz knjige Bore Pekića Pisma iz tuđine o demokratiji, pa da poslušamo. Izvestan stepen običajne demokratije mogao se razviti i u plemenskom varvarstvu, ali je u okolnostima zamršenog savremenog života njen razvijeniji građanski oblik nemoguć bez stanovitog nivoa kulture i civilizacije. Civilizacija je u suštini višestruko preoblikovanje smisla za kompromis i način života koji dopušta da u njega svi stanemo, gurajući se što manje i manje, jedan drugome na žulj stajajući. Totalitarizam koji je uvek i necivilizovan jer mu se stalno nekud žuri, premda u krajnjem ishodu uvek kasni, ne mari mnogo za naše žuljeve, počesto ni za noge, nikako i gde gazi dok ide, dok nekuda gazi uopšte. Pa kaže Bora Pekić, drugi bitan uslov za demokratiju jeste kultura, ono što građanskoj civilizaciji daje duhovni smisao, ali kao što veli Berđajev, i ekonomija ima svoj duhovni substrat. Ako njena uloga nije samo u tome da nas nahrani, odene, snabde izlišnim predmetima i život nam učini udobnijim, nego da nam omogući oslobođenje od materijalnih briga i posvećivanje duhovnim, pogotovo takav smisao ima demokratije kojoj je misija i dužnost da različite protivurečene prirodne egoistične ambicije i interese organizuje u neprirodan, ali podošljiv egzistencijalni sklad. Dakle, bez civilizacije i kulture demokratije nema, zato i nema tamo gde se pod civilizacijom podrazumeva samo elektrifikacija, a pod kulturom isključivo ateizam, ali ni tamo gde hladan frižider i vrela vera zamenjuju sve ostalo. Svestan sam toga, kaže Pekić, da između pojedinaca ili grupa s jedne strane i zajednice s druge strane dolazi do sukoba interesa. Svestan sam da zajednica mora sprovoditi i mere koje idu na štetu pojedinaca i njihovih grupa. Ali dužnost vlade je staranje o celini. I te grupe i ti pojedinci u istinskoj demokratiji puno pravo imaju da se za uže interese same bore. I da se za njih bore bez obzira na to jesu li u pravu ili nisu, jesu li u manjini ili većini. A da se vojska na ulici izvede kao što se neoprezno ponekad obećava, da se načini prestup ravan gluposti, za to uvijek ima vremena. U vidu također imam izvesna mišljenja koja se ne slažu sa zvaničnom politikom. Pa šta? Sa tom politikom počinju da se ne slažu i sami njeni zvaničnici. Politika time ne postaje ni bolja, ni gora. Tek demokratska. I tek demokratska kad postane, može pokušati i bolja da bude, a pre toga ostaće samo ista ili, ne daj Bože, gora. Dobro jutro vam želim.